It'll all... Det är väck sig och det knäckt sig, men det var nog... Gjort det i omnäggning, eller något då det är nog det, och det danser i omnäggning, men det var nog...